čakáme Tozzy Nofelbum na dobre poznatý tedy isključitoru dobre poznatý Enslaved. Tazi kompozicije Spirit Helper je od njega. V dnešnjoj izdarje je Tangra Metal Shock. Osnovnite heroji što budu Brutality, Godflesh, Cloven Hoof i The Ocean. Eto ki The Ocean, albumat im se kazva Solaris i je vdahnoven od Solaris, filma na Andrej Tarkovski. Mnogo je kinematografičen, mnogo je ambiciozen, продължава цели 70 минути, че и отгоре и е десети в историята на тази всъщност вече доста добре позната нам германска група. Започва с едни координати –